Strieľať však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit a ľavú pevne vpredu skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš stískať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopusť. Tam vpredu tvoju obeť, každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer a každý v neho verí. Čo nemá čierny stred a nastrieľané diery a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie, áno, viere v život v mi.

púšť a pak strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie. Áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej

0: Ja, a môj stín. Ja, a môj splín.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Křápem a nekydej kolekce. Keby si k nám vyšel bývať, to by si sa dobre mal. Raz tam bolo také oné, čo si ako karneval. Zobral som si liter vína aj kačicu od mami. O polnoci najebaný spadol cikán z úslami.